damu nyakati nyetse damu nyakati nyetse ndio sapinsia wede sapinsia magisi edisi ya magisi suru yo muziki suru yo muziki sanyo bibye misanyo